0: će sa te 13. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.